0: أول مزيغان الأول مزيغان تسذويل تيون تهجيان في مزغان السفث ويسكراد نيلا قور ذي ستان على مد سبعاد وزقن دي راديو RFPP فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إيثي ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان RFPP.net ستاويل انترنت وغي ثاقي ميدن سلاكي غي تسزليت إيكشنا عاليد فلاوان Et justement, là, Mouhia, il décrit la situation
1: ils sont
0: humiliés par les tenants du pouvoir et qu'ils acceptent trop de choses. Mais bon, à un certain moment, il dit que. الكنيسي كاروش ناقير بون تفض يقول دواس انا يفسرنا الفني باش كيظن باسكو يا دي ليميت اتو اي بيان سور كونت ليميليسيون اتا لامبوسيبل اي با ليتر هومان با اي سريفولت اسكو اون بو اسبيري ان شانجمون si les gens ne se révoltent pas, ça va être un peu difficile. Si les gens acceptent l'humiliation, acceptent la répression, acceptent l'injustice, c'est très difficile. Même on a vu, même en Libye, Kadhafi pendant 42 ans, il a semé la terreur sur les Libyens et les Amazigh en particulier. Mais bon, il est arrivé un jour où les gens se sont soulevés, contre lui. Et à partir du moment où ils ont décidé de se battre, et ils ont pris les armes contre lui, ils ont eu la chance de se libérer. Et là, depuis 2011, et les gens vivent dignement, malgré toutes les difficultés, vivent dignement, en espérant que ça va continuer ainsi. Mais il a fallu que les gens se révoltent. Bon, partout dans le monde, à travers l'histoire, on ne connaît pas de peuple qui se soit libéré, de peuple qui ait accédé à sa liberté, à sa dignité, sans se battre contre l'envahisseur, contre le bourreau, contre l'ordre établi, surtout un ordre établi qui use de l'arbitraire, de la répression. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que Imaziran, que ce soit du sud ou du nord, vont être une exception? Ça va être difficile. On ne sera pas une exception. Si on veut exister, je pense qu'on doit se battre. Donc Anqim des Mouhiyans. Mouhiyans, c'est l'une des... vraiment, c'est l'un des piliers de la littérature kabyle. Il nous a laissé un trésor, il est parti, mais il nous a laissé un trésor. Et dans cette émission, on a pour habitude de passer du Mouhia. Et donc là, on va donner la parole à Mouhia.
2: Mouhand. اللي تخطر ذي الرئيس ذين أنواع والناس وسم كان وسم قصيان يبود تام طوط أكلي أثاث ثورة كان ضعان قفا أمرو دي تفانارا تعرف استقصيض والناس طيكوه سمع لي فضار شعفا نسكر روح ثورة كتيني أهلنا نسي ونسكن قصيان أثورة يوالد الأرتيست أنواع أو إن النعيك أنفسكن أكليف ذا ثيكلي موحاند إيه ذوين إذ موحاند أمر سجلين ديما تشي تزرات تطيو شافن أرد قرار أي شافن دي رمضان النغاي طهر يصروح بورت فينس اسماعيل ماشي عكا قنيت السنة قاسم إلى عنايك وريد سمسلا يا رفلس أكلي مورين تقوري سوال طوال الدار وينا يونو بوندي الصالو ذيك سوينا أهلنا مسكين يحمل كأنسك شو تغديوت أمري زمري مانيس ماشي غميشيني ما عندان قشو ماش سبع شهور يا ثورة ذايني طلت سميس ذا قيدي فرنسا شافا نوري نحر ورا تهري روحه سبورت فينس اسماعيل سيلتي تاكوز قلي قاسم ان هيك سيسي امر ازور الحاج ياكي اكلي جاتني الطاس وانا نايش اشو مرحيني عثور اهل النار يفغى نصر الغيدري من كوني انقلا موحن دار قصد فلات ما تشيدا نثن دهضا يما شافني فانا يما فان تهري صروحة بورت فينس اسماعيل وركي نرى اش حل ساعة تنس تسونس ميواقي لسفانس يغشي الطوح تلي كانوا عشرين امر ميكي نغي تسون اذيو على الدي ميكي قاسي اذيو على الدي استقسي ميدي استقسا اكي نيني وانا جيث كان موحن ديني كذف دلغا فورك اثن ما ثو غالم ميواقي لثا ايام دينيهم بركي يوم

أبدر أبدر يا روي فوان أي تفاس وكلي تساوانت نورات تفاس عكواز أه جميع جميع تكشم دي سريفات أي وحلو قارو ياس إيش نيريج أوا محياسة فريمون سيت ان فينومين كو سافيك سا شيك جا تنمرتك تنمرتك تنمرتك محيا أولي مزان أولي مزان نتسالي ولتي ونتسهكي مزغا السبت ويسكرا دنيا لاكور ديستا انا مان السبعة الوزكان دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام اي في ذويذ ايلان دي لا ريجون باريزيان ما ذويذ بعدن ستاول الانترنت سي ار اف بي بي بوان نت اثن تراجو توجور مارد سيولن وثمثل ايلان يروحنا ديفون لومباساد دو روسي اثن مازال وتساولنا راه السلام تو سباس بيان لينا الور Là, j'ai envie de faire un clin d'œil à nos frères hein, de combat, les Kurdes, notamment leurs femmes qui se battent hein, au quotidien, qui ont toujours, hein, qui sont toujours au front, hein, parce que à chaque fois, hein, depuis maintenant des décennies. Hein, ils se battent et le combat ne se termine pas. Leurs ennemis, les puissances qui veulent leur éradication sont nombreuses, entre Arabes, Turcs, Iraniens, Meshidiouen. Donc là, pour leur faire un clin d'œil et rendre hommage à leur combat, on le fait par la musique.